yawona wokasa madina yedi yari ifihi ohiyai frihi ekai frihi wodinso ebrati and yes sana wobi